0: sur XFM.
1: Oi, paminaw pagod? Pakuratir gud imong mama nga. Buntis ka?